0: Övertyren till de muntra fruarna i Windsor av Otto Nicolai, här med RTV Sloveniens symfoniorkester ledd av Marco Muni. Med det får jag, Jack Lantz, säga tack för att ni lyssnat på Notturno och välkomna att lyssna vidare på P2s andra musikprogram som nu tar vid efter nyheterna.
1: God morgon, Ekonyheterna fredag morgon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska, eli sama versi suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta, erittäin aurinkoisesta sellaisesta. Kello sehän on nyt 6 ja tänään on perjantai, elokuun 14. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tosiaan siis perjantai, oi tämä ihana viikonpäivä, se on jälleen koittanut ja mikä olisikaan sen parempaa aloittaa tämä aamu kuin tällä aamuohjelmalla. Kyllä vain, minä täällä studiossa ja sinä siellä linjojen toisella puolella. Kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä kuullaan musiikista ja hieman myöskin kulttuurista, nimittäin Kulturfestivalen Stockholm, sehän on täydessä vauhdissa, siitä hieman myöhemmin. Ja tosiaan siis tämähän aamu, se jatkuu näillä radioaaloilla ihan tuonne 9 asti, FM-taajuuksilla ihan tavallisen radion kautta, sitten 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan digiaaloilla, eli vaikkapa halutessasi sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja ei muuta kuin oikein lämpimästi tervetuloa nyt aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki heräilemässä Tukholman radiotalolta sinun kanssasi tähän aurinkoiseen perjantai-aamuun. Ja minä, Vilma, toivotan, että oikein hyvää huomenta.

0: Ja näin saatiin tämäkin perjantai-aamu käyntiin siinä Samae Koskinen kappaleella Maaseudun ihminen. Ja meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaaki. Siirrytään uutisotsikoihin. Hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Ruotsin suunnitelma arvokkaan luonnon ennallistamiseksi on herättänyt kritiikkiä monelta taholta. Kerrotaan myös, että Suomen kansalaisuutta pohtivan kannattaa toimia mahdollisimman pian, jos haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleista, kehottaa Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava. Ja puhutaan lisäksi siitä, että ruotsin suomalainen kiekonheittotähti Daniel Ståhl jäi ilman mitalia yleisurheilun EM-finaalissa eilen illalla. Sellaista.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten kuullaan enemmän tuossa kello 6.30 eli 6:30. Katsotaan myöskin tähän väliin, miltäs sää oikein näyttää näin perjantaina. Tiedän, että tuossa hetki sitten sanoin, että täällä on erittäin aurinkoinen sää täällä Tukholmassa päin. Ja niinhän se onkin, tuolta aurinko paistaa ja on oikein sininen taivas. Mutta Götamaalla on, siellä on myöskin luvassa aurinkoista säätä. Ja suuressa osassa Sveanmaata ja Gotlantia on luvassa sekä pilvistä että aurinkoista säätä näin perjantaille. Sitten Taalaimaalla ja Etelä-Norlannissa sää on puolipilvistä tai pilvistä. Ja paikoin saattaa myöskin esiintyä sadekuuroja. Sitten Pohjois-Norlannissa on pilvistä säätä luvassa ja ajoittain myöskin sataa vettä. Lämpötilat etelässä on noin 24-29 astetta ja sitten taas pohjoisessa 12-17 astetta. Ja tähän heti perään, niin katsotaan nimppareita, nimipäiviä näin 14. päivä elokuuta. Keitä niitä tänään viettää? No katsotaanpas, eli suomalaisen kalenterin mukaan Onerva ja Kanerva, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Bianca ja Sienna, ruotsalaisen kalenterin mukaan Yynu, saamelaisen kalenterin mukaan Soija ja ortodoksisen kalenterin mukaan Miika ja Nasari. Eli nimipäivä onnitteluja kaikille niitä viettäville.

0: siinä Modem kappaleella Ave Maria.
1: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä. Eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
0: Ruotsin vaalit ovat jo nurkan takana, mutta myös Suomen eduskuntavaalit, ne lähestyvät. Mikäli olet oikeutettu Suomen kansalaisuuteen, kannattaa se tarkistuttaa jo nyt.
2: Jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Kansalaisuusasioiden käsittelyajat voivat vaihdella paljonkin.
3: Sitten tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon. Noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
2: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Suor. Ensi vuoden eduskuntavaaleja ajatellen aikataulu on tiukka, sillä äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. helmikuuta 2027.
3: Eli siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
2: Osa tapauksista hoituu Soorin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin.
3: Joissain tapauksissa asian voi hoitaa myös Suomen edustuston kautta, jolloin ratkaisu voi tulla jopa muutamassa viikossa.
2: Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Soor muistuttaa, että Ruotsissa asuvat suomalaiset voivat kysyä neuvoa suurlähetystön konsulaatista oman tilanteensa selvittämiseksi sekä lukea asiasta muun muassa suurlähetystön verkkosivuilta. Viimeisimmissä Suomen eduskuntavaaleissa vuonna 2023 äänioikeutettuja oli Ruotsissa 110 000. Eduskuntavaalit käydään Suomessa sunnuntaina 18. huhtikuuta 2027. Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.

siinä Bambi Kallio-kappaleella Enkeli. Ja tosiaan siis nyt kun katson täältä Tukholman studion ikkunasta ulos, niin nyt ehkä hetki sitten meni aurinko vähän pilveen. No, ei se haittaa. Kyllä tuolta näkyy tuommoinen turkoosin sininen taivas. Vähän tuollaista utupilveä ja olihan se ihan pakko katsoa myöskin. Hei, ei olla pitkään aikaan katsottu, että milloin tämä aurinko, milloin se nousee. Olen huomannut, että näin kun nyt aamuvuoroihin pääsee takaisin tähän rutiiniin ja herää erittäin aikaisin, niin huomaa, että aurinko, se nousee ehkä hieman myöhemmin, mitä se teki tuossa vaikka kesäkuun aikana. Ja katsoin SMH:n sivuilta, että aurinko, se on tänään perjantaina noussut täällä Tukholmassa 05.03. Ja sitten huomenna lauantaina se nousee 05.05. Eli hieman mennään jo tällaisiin syksytunnelmiin näin aurinkonkin puolesta, mutta niin kuin olen sanonut, niin ei pidä vielä ehkä syksystä hirveästi puhua näin elokuussa, koska elokuu, sehän on erittäin kesäkuukausi. Ja kesäisiin fiiliksiin ja tunnelmiin päästään myöskin täällä Ruotsin puolella. Nimittäin täältä kun katson, niin tänään tälle päivälle lupaillaan noin 26 astetta ja aurinkoista vähän myöskin pilvistä, mutta eipä se haittaa. Sitten huomenna lauantaina on myöskin luvassa aurinkoista, vähän pilvistä, mutta erittäin lämmintä säätä myöskin, 26 astetta luvattu. Että kesäisiin tunnelmiin päästään vielä ainakin nyt viikon loppuna. Saa nähdä, tuleeko tällainen pieni hellejakso myöskin elokuun loppupuolella. Eipä se mua haittaa. Tällainen aurinkoinen sää, niin se kyllä piristää erittäin paljon mieltä. Ja tässä kellokin alkaa hei raksuttamaan jo kovaa vauhtia kohti suomenkielisiä uutisia. Nehän me kuullaan sitten kello 6.30, mutta vielä ehditään laittaa ihme poikaa soimaan kappaleella Valvoja. Hyvää huomenta.

0: Siinä tosiaan ihme poika kappaleella Valvoja. Oletko sinä valvoja vai menetkö aikaisin nukkumaan? Itselläni vähän riippuu siitä, että millainen rytmi tosiaan siis loman aikana, niin huomasin, että vähän saattoi valvoa pidempään, mutta kyllä mä sitten aina aikaisin heräilin. Sellainen rytmi mulla on jotenkin sisään rakennettu kello itsessäni. Mutta hei, kello, se on tosiaan nyt jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Totta kai nyt perjantaihinkin retrobiisi pitää saada ja tänään se meille esittää Danny kappaleella Kesäkatu. Tämä kappale se on yksi Dannyn tunnetuimmista 60-luvun hiteistä. Se julkaistiin vuonna 1966 ja kyseessä on siis suomenkielinen versio yhdysvaltalaisen yhtyeen The Lovin' Spoonfulin kappaleesta Summer in the City. Suomenkieliset sanat tähän Dannyn kappaleeseen teki Juha Vainio. Ja itse laulaja Danny, hänhän on oikealta nimeltä Ilkka Lipsanen ja on alun perin kotoisin Porista päin ja syntyi vuonna 1942. Ja tämä kappale, tämä Kesäkatu, niin ajattelin, että nyt kun ollaan näistä hieman lämpöisistä säistä puhuttu, nyt kun tulevalle viikonlopulle ja tälle perjantaille luvataan oikein kesäistä ja lämpöistä säätä, niin ajattelin, että ehkä tämä voisi sopia sitten aamun retrobiisiksi. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.
2: Polttaa kesäkatumiestä, kos

0: Retrobiisi Danny kappaleella Kesä katuu. Hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä vaikkapa tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai voit tietenkin myöskin soittaa puhelinvastaajaan numeroon 087 84 2400 ja kertoa, että mitäs mieltä olit aamun retrobiisistä. Ja hei, nyt kello alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Nyt uutiset. Jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. päivä helmikuuta ensi vuonna.
2: Siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
1: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Suor. Jos esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta hakee takaisin, voivat käsittelyajat vaihdella paljonkin.
2: Tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon, noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
1: Osa tapauksista hoituu Soorin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestötietovirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin, jopa muutamassa viikossa. Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Eduskuntavaalit käydään Suomessa sunnuntaina 18. päivä huhtikuuta ensi vuonna. Ja hallituksen on toimitettava EU:lle Ruotsin suunnitelma arvokkaan luonnon ennallistamiseksi viimeistään syyskuun ensimmäisenä päivänä. Kyse on EU:n asettamista vaatimuksista, joiden tarkoituksena on auttaa vahingoittuneita ekosysteemejä ja siten lisätä biologista monimuotoisuutta. Ruotsin suunnitelma on kuitenkin herättänyt kritiikkiä monelta taholta. Luonnonsuojeluyhdistys varoittaa, että Ruotsi jää nykyisellä ehdotuksellaan EU:n tavoitteista. Metsäalan järjestö Skogsindustrierna katsoo puolestaan, että viranomaisten suunnitelma menee liian pitkälle. Ja ruotsinsuomalainen kiekonheittotähti Daniel Ståhl jäi ilman mitalia yleisurheilun EM-kisoissa eilen illalla. 33-vuotias sijoittui neljänneksi finaalissa Birminghamissa.
3: Niin, tämä on harmittavaa, että mä en saanut mitalia tänään, mutta aurinko nousi huomenna, kato, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
1: Slovenian Christian Čech voitti kultaa uudella mestaruusennätyksellä 72,51 metriä. Liettua voitti hopeaa ja Saksa pronssia. Daniel Ståhlia haastatteli Radiosporten. Ja nämä uutiset teille toimitti Elisabeth Puljaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elisabeth Poljaki, hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin perjantaina uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen niin Elisabeth päivittää meille myöskin täällä studiossa ne tuoreimmat uutisotsikot, että ei jää meiltä myöskään mitään paitsi. Ja kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin 14. päivä elokuuta. Perjantai-päivä on koittanut ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään ja heräilen yhdessä tähän tulevaan viikon loppuun, niin olen Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa. Ja myöskin ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman kyydissä ja tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös aina mukana tuonne kello 9 asti shown loppuun asti. Ja hei, jatketaan tätä perjantai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Boris Boatem gulda litsat gautsat programma och raihtuas, geto och kärro och varjes. Radioprogramma mitt otala vokara och alle gätsaj, jag lova loktaj. Lennart Birtsi, gutla rekatam, jag pajas chattam lova loktan. La penasalin, jag penain, vorekim ietsas mustu ett pappari. Det sånt allt hon gick gett och kockli orro att lova loktan, jag ietsa att hittat bäckes.
1: Komaan nuo päästi, anmaisi patsee kotatnin, vies suotakaav, jäävi rekattiin. Tatnin näkee kuatiiv, uhtin takkissa jäävi kulleen jäävi rekunnen viisuvi. Ja te tuot vuodessa, mietältä niitsäs paranai kettu, kettu, että ikalka anmaisi, että niitä lossa usuolma saiko te, maan nuol tiivas. Te kalakaa tommaan uvat niitä itseasiassa tuhki sinne kultalit ja tutsit, että le sunni toko radna jovaka eit namma padjil kulle naapti stuormaan nuo tihpi. Tietä tuinte jovaka kajakka vaari padjil ja te saattaa jovaka topsatel kettu tätä vuodessa anmas tunnuudessa päästäsi ja vuosiit maan uu. Ja maan on mahtan masvatjutta liitä kovuutta kovujen utoko akta ahkas mie. Mian meinan vatsa jatna toko kiitanatna unna uamii fyslete nappi vai mimiki. Kuikki anmas rekta kätsää ku maan uu tihpii sote anmas vujena no veitna kovtan maan uun anne. Ja ahkas ei tuule vunjaa, että ei ole ulkus kuatis pohtaan ja kätsä ja peinän ollo ja usut. Usut mä niitä liittää panti ja kätsi tänne alamai. Mentä vuodessa tänne tunna päästäsi kettu te kokle väärältä sattam. Että ajattele sattam, että tjovaka mikalaka saami itnoman anne, tjovaka saami pojil. Ja mun kuhkii, että pajahtaa almiista kalakassa saami viissuut pohtsuisikin ja itnoman anne kunne riekaatamme.
2: Tämä on paljon aikaista, että on koprukoja. На пятна пахта сатанцу не пятне хепоштешва а кявлей панатей мне на лола
1: далее толушкетто те унаш потите если тарье плове маркнанен байбайтан жок мохке маркнан. Ja te liakta laddi, mi kuulit vuopti, ja ni stod ikke väbbara sinne tänne. Te li vuunas puktam salti, stod ikke va siltait pö tänne. Ja te unnas ihta vastit, men te tutsi ila tivraslet att laddi, tänne kuulin te teemän ne kalle daler och sitta i tämän tät kakkas. Te unnas jola, men te tal kaikin tahkate. Just tal ton tuusta valtit, tänne är bara sista, det är så kulis. Kieta sinne pajas. Det var i svalta, men inte något sitta. Men i det mån det är just det måttna mahtav tahka tunni jojata. Men just i det mahti, det är skulis i svalta, det var inte mån att tjuta väpa. Jag har hotat laddi och alla valta, så det är låg i rapaj. Kanske det laddi kieta på topp. Kulit och vuoluskalkkai valtiit pajas siltautet. Kiitä Jesus on tiivas käramohi stoppiema per sohkun tänne tän sinne. No te oli aala, että tänne unnaisi, että tämän maan aaten ja kulliin kakkain mu kuura sitten mun tuosta tunneudu tänne. Sano, että tulus kettua kiehtui tämän pirraa tunnaista, että vuonna kuulimana jeitse sijate. Tänne olemme piirrekaavannut ja neitnä kettun me te anmatsita kettun me te ta talasaike anmas novajaltutta tolus anmatsa toko muvatsi ja et neta ta pruukin kettu et ehkä et sitä tolucit mitsi maana et muhti anmas li nopalla mat anmas vaapkuu kiesi patsielu aivi et valla tuuste anmas vaadtaat.
2: На пятно на пахта сатанцу не пятне хэй поштеш.

0: Det mun sit auki tut kuottaa pirja. Mit ne tatolusan machatnalin. Ja te kiitavla tahkan perihtsom kiitav tassi tuko miimakatnalle atnalle te ei ollut tätä kaatuu usulmasaan mia kuottaa pirja mit mi saami itnamas nannali patnam äikkaa tai kannuja ta vuorosan machatuliin. Ja täällä saikki on, mä se itselle alkaan tahkaa tahki kuottaa. Mennä, niin mun tietysti mä kletat puurak, jos isälmäs lähkältä, eli josta mun toko kiitolla viitsem nää pajilat. Mun liuhku kuottaa, meni mun te sitä leirrät, että mahtaa, että jojataa tässä tahkat. Tänne sitä kiihtelä takaa tuvun toko, millä perä raptananne. Men muvus on missä sinne. Tät kaavon on muu aivi sinne tänne tai sikaa ja kaatit. Meni vielä täällä johdassa tuon nukuhkassa, että mahtaa viisalikin säppiit kuopatanan. Itse se fantasia patsiä, että nämä tätä on myös minä sihtää tai kuvuu kätset. Mun lopetahkan tälle Ihtsam jahkuu miltä. Mä olin ta, pömiään leno viitna juppmilla. Ja herraa, kun kirjoittaa, mä näen te pökaavon akta juppin. Men saamme jäätä sinne, kun kuopataan miään leno viitna. Se on muodilla mun pruukku fundiiri. Kanta mun viehkiit, että kuopataan siis tätä herraa. Mä olin rotta sinne ja noitiin, että musta puurakit mannaan. Jeni poiteen om vi blev monosrull om en kotaletan titel av dagdagen.
1: Jag var inte stött att läka rajt och nakt annars vajna sig olga tjärvajt och sova. Vajka temrut tjärvajt tjuasa tjen vol tjokota lajas perset gärja sen vallan. Tata sov järkeä sorvaa, leidjänkiä siemen sovaivaan.

Sobialdia, ai tuostom ketlasta kenvo, ja te pohti, ja jäsleet, ja reasan anna, ja luo.

0: Vappu. Ja hän tultee manka jaskia mangia nuotalla. No.
1: Ton kulliko Lennart Pirtsi kiehtoi luova luohta pirra. Vai otosi skultali tau ja outie programmait Radio Raihtuon. Tämänä webba peallai Sveriges Radio 20.se. Vinjuok märka Sameradion ja tebetinamau kiehtoo tjärroa varjes. Tanna ton aikaavna Lennart Pirtsi kovoit. Ton kulli Stina ja Nils Antti Pirtsi juojakamin. Lars Birak son upaddi tjekan nykortan jakien aktielokinan tjot kuttalok kuokta. Anna Sunna, Sami Radio ja Birgitta Lindström driva produktion, bohtatika programmau. Teknikarli Bjarne Johansson, jamonammal Anristin Koljok Skoglund.

0: No niin! Täältähän tulee uploadeja. Tämä on suorastaan ennen kuin se ohjelma alkaa. Nyt on oikein tyyppinen studioyleisö paikalla tai täällä ulkona. Nimittäin tämä on suora lähetys, tulee Aksvallan kesästä. Ja tämä on tietysti Levyseppä, tämä lähetyksen nimi. Ja toiveita toteutetaan ja levyjä soitellaan ja jutellaan paljon mukavia. Mä oon Varosen Ismo. Hei, hienoa, että olette mukana kaikki. Näinhän se menee, että radiossa pitää olla näitä tunnareita, niin että ihmiset tietää, että hei, nyt on radio-ohjelma alkanut. Niin, se on tavallaan tämmöinen niin kuin perinne näissä hommissa. Mutta hei, tosi mukava olla nyt täällä Aksvallassa. Mitä sä sanot? Mikä sun nimi on ja monennettuko kertaa oot paikalla?
1: Nimeni on Helja. En muista kertoja, vaan niitä on monta. Ollut ihan pitkän aikaa. Ja tunnelma täällä on ollut. Voisi sanoa 99% ollut hyvä kaikilla kerroilla.
0: Nyt kun on tosiaan aurinko vielä helliömeitä, mä kattelin tuossa just lämpöasteita, niin täällä on joku reilu rapiat 25 astetta. Onko tämmöinen keli koskaan aikaisemmin ollut, kun olet ollut täällä vierailemassa?
1: On saattanut joku kerta olla, mutta on myöskin satanut vettä. Että se on tuuria. Ollaan tänä päivänä ainakin tällä viikonlopulla.
0: Näinhän se on, että ei ole huonoja kelejä, vaan huonoja vaatteita, vai miten se menee?
1: Justiis, ihan tosi. Ei ole huonoja keliä, vaan huonoja vaatteita voi olla. Että ei viiti oikein olla vesisatteessa, jos sulla ei ole mitään, mitä panna suuvohjaksi.
0: No mistä kaukaa sä nyt loppujen lopuksi tulit tänne Aksvallaan viettää tätä viikonloppua?
1: Mä tulin Vinnerödjästä, sieltä Laksoon kunnasta ja sieltä Isonmäen oikealta puolelta.
0: Mitä sillä vasemmalla puolella?
1: Mettää.
0: No sinne ei kannata mennä.
1: Ei varmaankaan.
0: Mutta jos sattuu olemaan metsämies tai metsuri tai tuolla tavalla. No kauanko sä oot asunut Ruotsissa?
1: Mä oon tänne muuttanut 71.
0: Ja ilmeisesti oot kuitenkin viihtynyt suht kohta, kun ollaan vielä täällä 2026.
1: Olen viihtynyt ja olemme viihtyneet. Mä tulin tuo ukon kanssa, joka vieressä istuu ja yhdessä me tänne tultiin ja vieläkin ollaan saman peiton alla nukuttaa.
0: No mitäs tämä mies sanoo, että onko jatkokin näin myös tämä Aksvallan viikonlopun jälkeen?
2: Oi, jos saa pitää oman peiton.
0: Onko tässä teidän liittonne salaisuus?
2: Sehän voi olla, kun arvailee vähän.
0: Tarviiko tämmöisellä kelillä edes peittoja, kun on sen verran lämmintä?
1: Ei välttämättä, mutta se tuntuu jotenkin, jonkunnäköinen peite olla päällä, oli se sitten lakana tai oli se, mutta jotakin se pitäisi vähän olla siinä.
0: Sovitaan näin, eli lakanat ainakin päälle sitten jatkossa täällä, kun vietetään yhteistä aikaa. Hei, sulla oli sitten toivelevy, jos laitetaan nyt ihmistä tuolla odottelee radio. Kaikki, ikävä kyllä kaikki ei ole päässyt tänne paikan päälle, mutta jotka odottelee tuolla radiossa, että nyt pitäisi saa sitä musiikkia, niin mikä se olisi toivelevy?
1: Minäpä muistan. Minäkin muistan, mutta enpä muistakaan.
0: Se on kuule hymyhuulet.
1: Niin, mä tiesin sen, että se oli hymyhuulet. Kyllä minä sen muistin.
0: Mutta se on hieno biisi.
1: Minua pitää vähän sua arvuttaa.
0: No, sä teet ihan oikein. Minkä takia tämä kappale?
1: No, tänne tullaan hymyilemään, niin pidetään hymyhuulia.
0: Se on vähän niin kuin tänne tullaan hymyilemään elämässäkin. Hyvä, biisit soimaan.

0: Näinhän se on, että hymyhuulet aina huomataan. Tämä kyllä hyvinkin pitää paikkaansa. Ja täällä on kyllä nyt hymyhuulijaista paikan päällä useampikin. Tämä on kyllä hieno homma. Ja miksi ei olisi? Aurinko hellii, Aksivallan kesätapahtuma ja levyseppä. Se on oikeastaan mikään niin hirveän huono kombinaatio. Ja meillä on seuraava toivoja. Mikä sun nimi on?
1: Helena Silomäki.
0: Tervetuloa Helena. Annetaan Helenalle uploadit. Hyvä Helena, ja milloin sä tulit paikan päälle tänne Aksivallan kesätapahtumaan?
1: Me tultiin torstaina tänne.
0: Ja tulitte ajoissa, ja onko siinä vähän semmoinen pointti, että saakaan hyvät paikat täältä?
1: No kyllä, me saatiin ihan hyvät paikat tuolla. Tuolla on hyvät paikat tuolla takana. Kyllä, pellolla, joo.
0: Hienoa. Ja onko tullut jo paljon tuttuja vastaan täällä?
1: No kyllä, melkein kaikki on kyllä tuttuja, että vähemmän on semmoisia, mitä ei ole koskaan nähnyt.
0: Tämä on vähän tämmöinen yhteisö kyllä tämä Aksivallan porukka.
1: Kyllä se niin on. Tänne vaan täytyy tulla ja tapaamaan kavereita ja tuttuja.
0: No miten se on, tulitteko pitkän matkan takaa? No
1: me tullaan Lilla Eidetistä, että ei sen pitempi.
0: Meneekö Hakopurelle terveisiä tässä samalla?
1: No voidaan laittaa Hakopurelle terveisiä Juhanille. Terveisiä täältä Aksivallasta vaan.
0: No niin Juhani, sait terveisiä, mutta sun kappaletta ei soineta vielä ainakaan. Hähäkutti. Jos saa terveys, niin kyllä se sinä alkaa olla, että ei sillä tarvitse ruveta niin liikaa retostella ja biisiä se.
1: Eipä niin.
0: Miten se on, minkälainen paikka tuo Lilla Eidetty asustella?
1: No se on hirveän pieni paikka ja rauhallinen kylläkin vielä tänä päivänä. Että kyllä siellä asuu. Ihan joen siinä varressa asutaan ja katsotaanko lapsit noin, mikä se on?
0: Lohet.
1: Lohet hyppii siinä ja onkijat on siinä sitten. Kyllä se on ihan.
0: Teillä on omat lohet siellä?
1: On meillä omat lohet siellä, kyllä. Näin se menee.
0: Tuleeko sieltä niitä poimittua sitten haavilla vai jolla uistimilla?
2: Ei, kyllä ne heittelee siellä virveliä siellä, kun ne sillä ajoitetaan sieltä. Mutta en ole itse saanut yhtä ainutta, en ole saanut. Ei.
0: Onko niitä siellä kaupoissa?
2: No kaupasta on saanut, kyllä, joo, kalakaupasta on saanut, joo, kyllä, sieltä on tullut.
0: Tämä on hyvä kalastusvinkki, jos ei löydy sieltä, niin esimerkiksi pakkasessa on ja kaikki on. Aivan, aivan. Mites muuten päädytte Lilla Eidetti?
1: No, me oltiin tuolla Nuulissa, asuttiin välissä, mutta sitten meidän poika sai lapsenlapsia ja asuu siellä Lilla Eidetissä, niin sen myötä tultiin sitten lastenlapsien ja pojan mukana ja hoitaa niitä.
0: Ei mikään huono päätös. Ja nyt olisi toivelevy. Laitetaan soimaan tässä, niin mikä se sun toivelevy oli? Se oli Tarja Lunnas.
1: Tarja Lunnas, mutta mä toivon soita, kun tunnet niin.
0: Mutta nyt ei käy tämä homma.
1: No laita sitten se, mikä mä en.
0: Lemmen pölyä.
1: No laitetaan lemmen pölyä.

Niin, on olemassa kaiken maailman pölyjä, mutta sitten on lemmenpölyä. Se on kyllä aika hyvä. Se on niin kuin, ei siitepölyä. Okei, mutta lemmenpölyjä on. Hyvä. Hei, Aksevallan kesätapahtuma on tämä. Suora lähetys tulee täältä. Meillä on hyvä meininki täällä ja toivottavasti sulla siellä myös siellä radion kuuntelijana, kansalaisena, citizen ja medborgare tyyppisenä ihmisenä. Hyvä, me mennään eteenpäin ja nyt tässä sovittiin paikan päällä yleisön kanssa myös, että me otetaan aina joka kolmas toi periaatteessa sähköpostista niin, että kaikki pääsee mukaan tähän lähetykseen. Eikö tämä ole aplodin arvoinen asia? Kiitos. Olemme samaa mieltä. Tämä on niin kuin liikuttavaa, kun kaikki on niin samaa mieltä. Niin soitetaanpas seuraava toive. Se tuli muuten hei, hei, hei. Täällä lukee, tämä ei ollut suunniteltu, täällä lukee Lilla Edetistä Pekka. Okei, onko tuttu? Ei ole, ei ole. Mutta joka tapauksessa, hei, haluaisin kuulla Meiju Suvaksen kappaleen Syttymään saat liekin ja kyllähän me nyt se soitetaan.

0: Onhan se näin, että hei, suomalainen iskelmämusiikki, niin kyllähän se sopii tämmöiseen kesämaisemaan, mitä suuremmassa määrin myös täällä Ruotsissa. Levyseppää kuuntelit, lähetys on suora, tulee täältä Aksavallan kesästä. Kukas mulla nyt on vierustoverina tällä kohtaa?
1: Heino Haapalainen.
0: Sä oot Göteborgin miehiä.
1: No siellä on asunut 46 vuotta.
0: Ja tässä kun mä istahin sun viereen, niin sä sanoit, että sä oot Suomesta tulossa, pysähdyt tähän, mutta siis lähit joskus toukokuussa.
1: Joo, Suomussalmelta lähin, joo. Ei kun Göteborgista lähin toukokuussa ja paluumatkalla ollaan nyt.
0: Eli auto hajosi ja bensa loppui ja kaikki.
1: Ei, oli niin huono. Jaa, kyllä, oli vähän huonoa tuuria, oli siinä autohommassa. Ajoin kyllä autosta valssiin rikki. Ja.
0: Mikä on autossa valssi? Se ei ole se mankasta soiva musiikki.
1: Ei, se on renkaa ympärillä oleva se rautainen esine, mikä on. Tai alumiini, joo.
0: Okei, osaatko niin kuin laittaa tuommoisia itse kuntoon loppupeleissä? Ootko tämmöinen automies?
1: No ei tuommoista valssin korjaamista, niin sitä nyt ei voi, se piti verstailla käydä laitattamassa se joo.
0: Sulla on siis niin vanha auto, ja mikä on seuraava? Päästkö täältä Göteborgille?
1: Ei, nyt sillä auto ei ole vielä, onhan se vanha on, mutta oli huonot tiet Suomessa joo. Joo, niin ajoin semmoiseen monttuun ajoin, että siihen kolahti ja meni valssi rikki.
0: Tämähän on muuten ihan selvä homma, että siis mäkin olen täällä Ruotsin, mullakin on ajokortti, mutta ei ole kyllä niin hieno auto kuin sulle. Mulla on vähän vanhempi. Mulla on itse asiassa semmoinen vuonna 1967 vuosi, mä olin Triumph Herald.
1: Oho, aika hieno peli on. Joo.
0: Elimmästä kertaa elämässä, niin sain mä aplodit siinä. Hienoa. Kiitos Triumph Herald. Se oli isä ja äidin ostama aikoina. Mutta ootko muuta autoharrastaja ollut?
1: No niitä autoja on kyllä tullut, on niitä ollut aika paljon joo. En itse muista kuinka montahan oli ollut elämän aikana, mutta paljon on ollut joo.
0: Mutta miten se oli tämä elämäntyö muuten, niin onko ollut autoalalla vai mitenkä Ruotsissa tuli eläkerahat hankittua?
1: Jaa, olin semmoisessa työmaassa, että siellä sanottiin, että kitka pois.
0: Rengasalalla.
1: Mikä se on?
0: Se on niin kuin rengasmatkoilla tai jotain.
1: Se on SKF, joka tekee laakereita. Sen motto oli, että kitka pois.
0: Se on varmaan muuten semmoinen motto, mikä oli hyvinkin suositeltava asia.
1: Kyllä.
0: No tykkäsitkö tehdä töitä siellä?
1: Joo. Tein 40 vuotta, tein hommia ja ihan mukava työmaa oli. Joo.
0: Näin se on, että tämä on kuitenkin myös musiikkiohjelma ja meillä on sitten toivelevy talkoot käynnissä täällä, niin kuin Levysepässä asiaan kuuluu, niin mikä se oli sitten Piritta Niemetmaa ja uusin levytys? Oli muuten sulla, eikö ollutkin? Ei, kun se oli Nälkämaan Twist.
1: Joo, Heikki Koskelo ja Nälkämaan Twist.
0: Pienet perustelut. Tämä on kyllä sen verran mielenkiintoinen tämä kappalin nimi ainakin, että mistä se tämmöinen toivelevy putkahti mieleen?
1: No, minä olen Kainuusta kotoisin ja siltä Suomussalmelta ja se on sitä.
0: Lähdetään näkemään nälkää.

0: Nälkämaan Twist. Aplodit sille. En tiedä, mä kävin kyllä syömässä tuolla aikaisemmin. Ootko kaikki muuten ehtineet syömään? Ei. Ei ole syöty vielä. Onko juotu? Ei ole sitäkään. No niin. Semmoista se on, kun lähdetään viihtymään viikonloppuna. Suomalaiset, ruotsin suomalaiset lähtee viihtymään. Niin ei syödä, ei juoda. Kärsitään ja yritetään hikoilla aurinkopaisteessa. Tämä on Levyseppä, suora lähetys Aksevalla kesästä. Ja täällähän toivotaan musiikkia, jutellaan vähän mukavia. Ja nyt on Juha Mattila tässä vieressä. Oikein hyvää iltapäivää.
1: Kiitos.
0: Hei, ole hyvä.
1: Joo, ihan kiva paikka.
0: Niin, nähtiin tuossa eilen, kun vähän oltiin iltakävelyllä, niin te tulitte kanssa vaimon kanssa tänne eilen.
1: Joo, kyllä. Vaimo ajoi ja hyvin tultiin.
0: Eli et ollut yhtään huolissus missään vaiheessa?
1: Joo, pikkasen. Mutta hyvin se meni.
0: Mutta kun tekin tulitte tuolla asuntoautolla, niin eikö se, siis en ole ikinä ajanut. Enkä ehkä tule koskaan ajamaan. Se on ehkä niin kuin yleisön pyynnöstäkin parempi näin. Niin eikö se aika hankalaa homma?
1: Ei, kyllä se on. Parempi ajaa melkein mitä henkilöauto.
0: Mutta sitten kun pitää vaikka parkkeerata jonnekin.
1: Kyllä se menee. Siinä on peilit ja pakkikamerat ja kyllä se onnistuu.
0: Miten rutussa sulla on se takaosa?
1: Ei joo. Ei aina perrutellut sillä.
0: Aivan, no mitä, mutta minä voisin tiedä, että te olettekin tehneet vähän niin kuin kunnon lenkkiä tuon asuntoauton kanssa viime aikoina. Kerropa vähän, missä päin maailmaa te olette oikein käyneet.
1: No me oltiin viime talvi tuolla Espanjassa ja Portugalissa ja Saksat ja nämä kierrettiin, niin meni hienosti, 6 kuukautta.
0: Paljonko meni bensaa tai millä vehkellä, diiselillä vai millä?
1: Diiselillä, että en mä laskenut. Eikä parane laskea. Kyllä sitä paloa aika paljon. 10 000 kilometriä tuli. Että.
0: No mikä jäi päällimmäisenä mieleen, jos ajatellaan vaikka se, nyt jos sun pitää niin kuin valita yksi kohde siellä, että missä kävit, niin mikä on se paikka, mikä jäi niin kuin eniten mieleen tuollaisella pitkällä reissulla?
1: Joo, kun lennettiin Kanarialle. Siellä oli paremmat ilmat.
0: Siis lähdetään asuntoautolla ajamaan 10 kilometriä paus muista, kun pääsee lentämään Kanarialle.
1: Joo, me Malakasta lennettiin Kanarialle sitten, että oltiin 4 viikkoa siellä, että siellä oli lämmintä.
0: Olisi kannattanut suoraan lentää täältä sitten?
1: Joo, ehkä olisi tullut vähän halvemmaksi.
0: Okei, mutta suosittelet asuntoautoilu, jos on semmoinen mahdollisuus, niin tämmöiseksi niin kuin ajanviettotavaksi?
1: Kyllä, ehdottomasti. Se on vapaus.
0: Se on vapaus ja vapaus on valttia ja vapaus ja vastuu. Pitää olla liikenteessä aina tarkkana. Onko tullut mitään tilanteita vastaan, että on joutunut väistämään rajustikin?
1: Ei ole. Kaikki meni kyllä ihan hyvin. Ei ollut mitään. Se Espanjassa on vähän tarkempaa saa olla liikenteessä.
0: Minkä takia?
1: Ne on vähän erilaisia liikenteessä, mitä täällä.
0: Tästä voi kaikki vetää sitä johtopäätöksiä, varmaan.
1: Siellä on stoppimerkki sille, että ei siinä pysä kukkaa. Ei edes poliisit.
0: Se on vähän niin kuin liikennevalot täällä punaiset jalankulkijat, niin se on vaan niin kuin semmoinen ehdotus.
1: Mutta tuolla on taas, että jalankulkija siellä on 1, että se on pakko pysähtyä niiden kohdalla.
0: No se on kyllä vähän niin, että tietysti vähän on enemmän suojaa sillä autolijalla ympärä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hieno homma. Ja niin kuin puhutaan, niin tämähän on tietysti toiveohjelma ja sullakin löytyy nyt toivetta lyödä tiskiin

Siinä oli vähän nyt semmoista hommaa tuossa, että tähän on vähän niin kuin ainakin tämän perjantain paras päivä vai mitä? Hyvä. Kaikki on samaa mieltä. Levyseppähän on tietystikin nyt myös avoin kaikille toiville siellä kotikatsomoissa, tai sanotaan vastaanottimien ääressä, niin kuin ennen puhuttiin sanoa. Hienoa, hei, tätä voi muuten tämä lähetystä sitten kuunnella suorana täältä Aksevallasta tuonne kello 17.10 saakka. Eli levyseppää lähetetään tuonne kello 15 asti ja sen jälkeen sitten iltapäivän lähetys, ja siellä tavataan sitten kasvupalveluporukkaa ja siellä Meini Rantala lähtee juoksemaan näin mikrofonin kanssa haastattelemaan teitä kaikkia. Siellä kanssa soi hyvät biisit. Hyvä, eli tämmöinen tiedotus tähän väliin, mutta otetaan tämä seuraava toive sitten täältä sähköpostipinkasta. Tässä lukee näin, että hei Levy Seppä. No hei hei. Kiitos. Sirkka Ilovara sai täällä nyt uploadia, nimittäin hän on laittanut tämmöisen terveisen, että haluaisin toivoa laulun, jonka nimi on Mammy Blue. Tämä laulaa Freddy suomeksi. Toivoin tätä kerran aikaisemmin, mutta eipä ole kuulunut. Tämä tulee mulle aika monesti tämä homma, että niin, kyllähän mä oon laittanut, mutta et sä oon soittanut. Mutta se on tosiaan näin, että toiveita tulee aika paljon. Ja sitten jos esimerkiksi vaikka Freddyä toivonut 2 tai 3 henkeä, niin sitten mä siirrän sitä aina sitä artistia, ettei samaa soiteta. Mutta Mammy Blue, tähän laulin myös Kirka aikaisemmin, mutta tämä on tämä Freddyn versio.

0: Niin tässä kuultiin kappale nimeltä Vainut kitara.
1: Ei ollut muuten. Mulla on kaveri tässä vieressä, joka sanoi, että tämä olisi voinut olla Vainut kitara, mutta tämä nyt ei ollut. Tämä oli Mammy Blue. Ja tämä oli Fredin esitys. Tämähän oikein saunasi oikein hyvälle myös tämä, vai mitä sanot?
2: Kyllä, tämä on hieno kappale ja herätti muistot, kun vuonna 1971 Anoppi täytti 50 vuotta ja tätä kappaletta soitettiin sitten siellä juhlissa muutaman kerran.
1: Tämä oli ihan superhitti.
2: Joo, kyllä oli ja Kirka esitti silloin alkuperäisenä.
1: Mä en muista, kuka oli se ulkomaalainen esittäjä, mutta sen mä muistan, että mä joskus katson, kun mä oon näitä levysoppa-ohjelmia tehnyt, niin single-listoja, että mitkä oli ykkönen ja kakkonen, niin tämän kappaleen kohdalla oli, että oli se alkuperäisesittäjä ykkönen ja Kirka kakkonen. Eli Suomessa myytiin tätä levyä niin kuin ykkönen ja kakkonen oli Mammy Blue.
2: Ai, hienoa. Joo.
1: Mutta hei, mikä sun nimi on?
2: Mun nimi on Riitta Vallius.
1: Ja sä oot kans tullut tänne ja otetaan tuo äijä mukaan tuosta kans toi miehen näköinen mies. Mikä sun nimi?
3: Pentti nimellä.
1: No niin, hienoa. Ja te istuitte sitten kans niin kuin ihan sulassa sovussa samassa autossa.
2: Joo, tässä on nyt 12 kesää mennyt ja ei me oikeastaan riidelty ollenkaan. Ei tuon Pentin kanssa pysty riitelemään. Minä kun pikkusen ääntä nostaa, niin hän on hiljaa. Mutta pitää pikkusen olla semmoista aatoliikettä.
1: Tämä on niin kuin tässä voidaan kohta ruveta puhumaan, että tämä on levyseppään parisuhdespesiaali. Eikö niin? Täällä tulee hyviä neuvoja. Mä yritän kanssa laittaa näitä korvan taakse, koska mun kohdalla nyt sattuu aina joskus niin kuin menemään huonomminkin. Mutta se on taas niin kuin se kolmas ohjelma. Varosen huonot parisuhteet. Ei, nyt mulla on tosi ihana nainen, siis Soili Huokuna. Niin. Joo, aivan. Soilille terveisiä, hän on laivassa tulossa tänne päin. Mutta hän ei päässyt tänne, mutta niin, eli parisuhde toimii. Sä oot vähän se aallon murtaja.
2: Voisi ehkä sanoa niinkin.
1: Ja eilen tulitte tänne?
2: Ei, kun oikeasti tultiin keskiviikkoiltana jo. Lähdettiin jo päivällä ajelemaan. Minä tulen Westerosista ja Pentti tulee Köpingistä. Ja lähdettiin aileskelemaan ja menattiin ihan välillekin sukuloima ja tällä, mutta suunnitelmat muuttui koko matkan aikana. Ja kello 10 keskiviikkoiltana tultiin tänne Aksevallaan, mentiin tuonne parkkipaikalle nukkumaan muutamaksi tunniksi ja eilettä siirryttiin sitten tuonne sanotaan Stellplatzeksi leiripaikka.
1: Eli täytyy sanoa, että olitte sitten ensimmäisten joukossa.
3: Kyllä oltiin niin. Varauduttiin ja yritettiin paikalle, missä me ollaan ollut muutama vuotta. Ja nyt kun me tultiin, niin se oli varattu.
1: Ja syyllinen löytyi tuolta.
3: Joo, mutta hyvä paikka löydettiin oikein. Aurinko paistaa siihenkin.
1: Tässä voisi sanoa aina ihminen, että en ole katkera, mutta kuitenkin. Vai mitä? Niin, mutta nyt voidaan sanoakin, että sä et ole muuten ensimmäistä kertaa sitten Aksevallassa.
3: En ole ensimmäistä kertaa. Kyllä olen ollut kaikki kerrat, mikä Aksevallassa on ollut. Ja siitä, kun tämä festivaali lähti sieltä Hellevuosista käyntiin, olin suunnittelemassa näitä päiviä siellä ja toteuttamassa myöskin. Ja sitten se muuttui tänne ja olen ollut joka kerta täällä matkalla.
1: Miten se on silloin, kun te suunnittelijat tätä tapahtumaa, niin olisitko voinut kuvitella, että 2026 tämä on edelleenkin suosia. Tavallaan ihmisiä tulee paljon ja tästä on tullut oikein kunnon perintö.
3: Tämä Aksevallan paikka, se on paikkana oikein tosi hyvä paikka. Ja sanottiin justin täällä Riitan kanssa puhuttiin, että kun tänne tulee, niin tullaan niin kuin kotiin.
2: Joo, pitää paikkansa. Täällä jotenkin jonkinlainen rauha tulee ja unohtaa ne kaikki arkiset asiat sinne kotia ja onneksi osaa jättää ne sinne ainakin osittain. Mutta justiinsa tämä luonto ja kaikki ihmiset täällä ja sitten mä ajattelin tätä, että kuinka mahtavaa, kun me suomen kielellä saadaan kokoontua tänne ja tavata ystäviä ja löytää uusia ystäviä täällä. Ja tämä on tosi mahtava paikka ja mahtavat juhlat.
1: Ja täällä tosiaan on sitten kaikennäköistä ohjelmaa myöskin tämän levysepän lisäksi. Nyt on paneelikeskustelu ja on kaikennäköistä näyttelyä. Onko teillä niin kuin tämmöinen
0: lyöty lukkoja, että mitä ei saa niin sanotusti missata?
2: No ei sen kummemmin olla ohjelmaa käyty läpi, mutta yritetään ehtiä niin paljon kuin mahdollista joka paikka.
0: No onko tämä nyt hyvin suunniteltu tämän vuoden homma, vai olit sinä tälläkin mukana tätä suunnittelemassa?
3: Nyt mä en ollut, niin kuin muita suunnitelmia mulla on ollut pitkän aikaa tässä, että en ole suunnittelemassa täällä, mutta kyllä niin kuin Riita sanoo, niin yritetään ottaa osaa kaikkiin näihin tapahtumiin ja kaikki, mitä täällä on nähtävä ja kuultavaa, niin otetaan osaa kyllä. Että se on niin kuin tärkeää. Ja sitten vielä tämä suomalaisuuden vienti eteenpäin, se on myöskin tärkeää.
0: Hienoa. Oikealla asialla ollaan. Ja mikäs oli se toivelevy nyt sitten? Veljeni mun ja hei, tässä nyt oli tämä 7 veljestä ja mitä tässä nyt oli? Kerroppas vähän niin kuin perusteita tälle toiveelle.
3: Joo, löysin tämän laulun tuolta Facebookista ja laulellut sitä itse ja tässä veljeni mun, koska meitä on 7 veljestä mulla. Ja tuota, tämä sen takia tämä on jäänyt tämä laulu niin kuin mieleen.
0: Ja mun täytyy sanoa, että mun setän puolella on kans 7, mutta heitä oli siis 6 poikaa, 1 tyttö, niin ne sanoo keskenään, että me olemme noin 7 veljestä. Musta se oli ihan hauska. Hyvä. Ja toivelevy oli siinä ja laitetaan soimaan.

0: Joopa joo, taputukset tälle toiveelle. Erinomaista, oliko oikea kappale? Oli oikein. Siinä oli just oikea kappale, joo. Tämä on suora lähetys Aksevallasta, Aksevallan kesästä, levyseppä, ja meillä on vielä pienet tarinat tässä, ja sitten meillä on kaksi biisiä, ja sitten lähdetään kuuntelemaan uutisia. Sopiiko tämä sulle, Aleksi?
1: Oikein hyvin kepossa.
0: Tämä on melkein kuin sä olisit suunnitellut.
1: No nestä voi sanoa. Kyllä se paremmin käy sulta.
0: No, nähtäväksi jää, mutta tuolta hei. Se on sitten Aksevallan kesä, ja säkin oot tullut paikalle. Mikä veti Aksevallassa puoleensa tällä kertaa?
1: No tää on hieno paikka tulla. Täällä on tultu monet vuodet aina, tänne tulee tultua ja täällä on hyvä porukka, niin kuin ennenkin sanotaan yksi ruva tuossa, niin täällä on kiva kavereita tavata täällä aina. Monien vuosienkin jälkeen aina nähdään täällä aina.
0: Ja täällä on sitten tullut uusia tuttujakin?
1: On, kyllä aina tulee. On. Ja hyvä porukka ja hyvä meininki täällä aina.
0: No milloin tuli ensimmäistä kertaa suurin piirtein mieleen, että hei, mikä se tuo tuommoinen Aksevallan kesä on, pitäisikö lähteä katsoa? Ootko monta kertaa käynyt? Kauanko on aika? Kelloaika, päivämäärä.
1: Ei, hyvän aika. On siinä monta vuotta. En pysty sanoa vuotta, mutta on kauan käyty täällä. Kyllä.
2: Varmaan kyllä. 10 vuotta.
1: 10 vuotta varmaan on. Niin, ylittikö.
0: No täällähän on nämä karaoke-laulukilpailut myöskin, niin tuolla tietysti herää kysymys, että minkä biisin sä käyt nyt sitä esittämässä. Ja tänään on karaoke-tanssit ja sulla on varmaan useampi kappale siellä.
1: On hirveästi, mutta ei tunnu just mieleen.
2: Liljan kukka.
0: Lumivalkoinen.
1: Joo, kyllä. Aivan.
0: Hieno biisi, mutta sullahan on tässä itse asiassa nyt kuitenkin toivelevylistalla sitten. Onko se jotenkin ajankohtainen, että näin se kesäloma toimii?
1: No kyllä se varmaan on, näin se on. Näin se pitää toimia, että kesäloma.
0: Miten se on tuo Matti ja Teppo, onko, niin kuin, kuuluuko sinne, no totta kai se kuuluu suosikkeen, kun sä sitä toivot. Mutta ootko kauan kuunnellut heidän musiikkia?
1: Kyllä, mä oon kuunnellut ja tykkään siitä musiikista. Kyllä.
0: Ootko nähnyt livenä?
1: Kyllä, ollaan nähty, ollaan kyllä. Mutta sitten on aikaa.
2: Kiuruvedellä.
0: Oliko iskelmäkarnevaalit?
1: Joo, siellä olin taas. Monta 7 vuotta ollut peräkkäin siellä.
0: Oletko te ikinä kotona?
2: Hyvin vähän.
1: Aina liikkeellä. Kyllä, mä viihdyn kotona, mutta kyllä se Kiuruvesi on vetänyt, mutta kyllä mä luulen, että ne ensi vuonna menee vetänyt niitä. Mutta tämä on ihana paikka, tämä on aika lähellä mitä kuitenkin tulla tänne. Mä asutan tuolla Lilla-Edetissä.
0: Lilla-Edetistä tulee kyllä nyt paljon. Tulee toiveita ja teitä on paljon sillä. Siis teitä on oikeasti paljon suomalaisia sillä.
1: On Lillas paljon suomalaisia, kyllä. Lilla-Edetti on pieni paikka, mutta se on ihan hyvä asua siellä.
0: Hyvä, me uskomme tämän ja nyt lähdetään sitten kuuntelemaan sitä kesäloman viettohommaa Matti ja Teppo. Ja sen jälkeen otetaan yksi toive tuolta sähköpostista ja sitten lähdetään kuuntelemaan uutisia, niin pysytään vaan ajantasalla. Eikö se ole ihan hyvä diili? Hyvä.

0: Ja se oli muuten kesäloma toimii, näin se toimii. Näin se toimii kyllä työkin, mutta ei siinä mitään.
1: Levyseppä.
0: Todellakin suoraan lähetystä kuuntelemaan Akse Vallasta, Varosen Ismo, joka täällä on mikin toisella puolella. Ja me ehditään vielä ottaa yksi kappale tässä ennen kuin lähdetään kuuntelemaan uutisia, nimittäin sähköpostia. Tässä lukee näin, hei Levyseppä, tässä on artistinäyttelijä, joka on oma itsensä. Hän kirjoittaa, säveltää ja tuottaa ihanat, viisaat, tunteelliset biisinsä nuoresta iästä lähtien. Nostan hattua vahvalle taiteilijalle, toivon biisiä Bara for va me själv, ja artisti on Laale, ja nämä terveiset ja toiveet, ne tuli Iirikseltä. Nyt on semmoinen homma, että kuunnellaan se kappale, ja sen jälkeen sitten päästään kuuntelemaan uutisia tuolta Tukholman päästä, ja sitten jatketaan suoraan lähetystä.

0: Vuorossa uutiset. Latviassa maan ilmatilaan aamulla lentänyt drooni ammuttiin alas Naton hävittäjällä. Latvian asevoimat antoi varhain aamulla ilmahälytyksen osalle alueistaan lähellä Venäjän rajaa. Suomessa puolustusvoimat otti aamuyöllä käyttöön tilapäisen ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin reilun 3,5 tunnin jälkeen. Suomeen ei harhautunut drooneja, raportoi Yle. Ruotsin suomalainen kulttuurifestivaali Aksevallan kesä alkaa tänään. Tapahtuma täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja 3 päivän aikana luvassa on muun muassa karaokea ja tanssia. Hannele Virranniemi hoitaa tapahtuman leirintäaluetta.
1: Ei ole vielä täyttä, mutta hyvin hyvältä näyttää, että täyteen tulee. Täällä on saunat, täällä on suihkut, täällä on vessat ja sitten kaikki tämä oheistoiminta täällä, niin kaikki on tervetulleita.
0: Juhlallisuuksista huolimatta yön aikana ei odoteta suurempaa hälinää.
1: Ei voi sanoa, että niin kuin häiriöksi asti. Kun ne tulee tuolta iltariennoista, niin totta kai siinä ehkä 10-15 minuuttia sanotaan hyvät yöt ja muutamat naurut päästetään ja sen jälkeen on hiljasta. Mitä nyt kuorsaus kuuluu?
0: Hannelea haastatteli Meini Rantala. Ruotsin suomalainen Daniel Ståhl sijoittui 4. kun viimeinenkään heitto ei nostanut kiekonheittäjää mitalleille yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa eilen.
2: Siis paljon sisua, mutta tänään ei toiminut, mutta mä yritin kuitenkin, meni ihan plörinneeksi se heitto. Aurinko nousi huomenna, kato, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
0: Kullan vei Slovenia uudella mestaruusennätyksellä, hopea meni Liettualle ja pronssi Saksalle. Sijoituksestaan huolimatta Ståhl oli hyvällä päällä ja iloitsi kanssakilpailijoiden onnistumisesta.
2: Kato hei, tämä on historiallinen EM-finaali. Mä oon kuitenkin vähän tyytyväinen, että mä yritin kuitenkin loppuun asti, että mä en tullut 5. sijas. Kato, kun mä tulin kuitenkin nyt jälkeenpäin 4. sijas ja Mä vaan onnittelen niitä, että hyvä, että on mennyt hyvin.
0: Daniel Ståhlia haastatteli Radiosporten. Jos epäilee olevansa oikeutettu Suomen kansalaisuuteen ja haluaa äänestää ensi vuoden eduskuntavaaleissa, kannattaa toimia mahdollisimman pian. Äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan jo 26. helmikuuta ensi vuonna.
3: Siksi mahdollinen kansalaisuusasia kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian.
0: Näin sanoo Suomen Tukholman suurlähetystön konsulipalvelu vastaava Milla Soor. Jos esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta hakee takaisin, voivat käsittelyajat vaihdella paljonkin.
3: Tietyt tapaukset käsittelee maahanmuuttovirasto. Esimerkiksi menetettyä Suomen kansalaisuutta voi hakea takaisin kansalaisuusilmoituksella. Ja näissä asioissa käsittelyajat vaihtelee tosi paljon. Noin 2,5 kuukaudesta jopa 20 kuukauteen.
0: Osa tapauksista hoituu Soorin mukaan maksuttomalla ilmoituksella Digi- ja väestövirastoon, jolloin käsittely kestää yleensä noin 3-4 kuukautta. Lähetystön kautta hoidettuna ratkaisun voi saada tätäkin nopeammin, jopa muutamassa viikossa. Edustusto perii ilmoituksen välittämisestä 500 kruunun välitysmaksun. Eduskuntavaalit käydään Suomessa 18. huhtikuuta ensi vuonna. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
4: Levy Seppä.

0: Uutisia kuultiin siinä. Hei, nyt jatketaan toivelevyjen parissa. Levy Sepp. Aha, no niin, äläpä mene sinne. Kato, mikrofonin kanssa saattaa ruveta kieltelemään naamu. Tämä on suora lähetys. Tullaan Aksavallan kesästä ja mikäs meillä on ollessa? Hei, niitä uploadia kuuluu tuossa, mutta ne ei mennyt radioon. Pitäisi kokeilla uusiksi. Erinomaista. Eikö se ole muuten hienoa, koska nyt nämä uploadit kajahtelikin itse asiassa sulle. Ja nimi oli Leene.
1: Joo, Leene, joo. Leene Haapalainen.
0: Ja Leene, onko se nyt näin, että käydäpä sitä homma läpi, mutta hei, meillähän on siellä yksi. Tämä on niinku sun henkilökohtainen tunnus. Eli sieltä lähti tämmöinen tulemaan. Hei, Leene, mistä tämä tämmöinen nimi tulee? Ei ole ihan tuommoinen niinku yleisin nimi.
1: Mun isu luki kirjasta ja sellaista tytöstä, jonka nimi oli Leene, niin mä sain siitä nimen sitten.
0: Ootko lukenut sen kirjan?
1: En ole lukenut.
0: Eli nimi tuli, mutta et tiedä oikein.
1: En tiedä, mistä se silti. Se oli vanha. Olen kuullut jo monia vuosia sitten.
0: Mutta tosiaan mekin tuossa juteltiin eilen. Illalla nähtiin tuossa ja puhuttiin, että nyt olisi tämä levyseppä hommaa. Ja tekin tulitte sitten päivää ennen jo tänne paikalle. Eli nyt tavallaan festivaalit alkoi tänään, mutta te olitte täällä eilen.
1: Joo, me tultiin Suomesta laivalla suoraan tänne.
0: Tulitteko laivalla ihan vain sen takia, että on nämä festivaalit?
1: Ei, kun me ollaan oltu nyt 3 kuukautta Suomessa ja sitten tultiin nyt tänne ja loman loppuun nyt.
0: Tämä on kyllä aivan tavatonta. Siis 3 kuukautta oltiin tuolla ja aikaisemmin oli kans täällä niin kuin hyvät ihmiset. Niin, mitä te sillä Suomessa teette?
1: Me tehtiin hänen kotonaan tehtiin noita puutöitä ja sitten mun siskon luona me oltiin vähän aikaa, niin siellä me aloitettiin marjoja ja sitten me kyläiltiin ja oltiin vaan, laiskoteltiin välillä.
0: No se on hyvä, että olette laiskotellutkin. Oliko muuten jo marjaa metsässä? Ilmeisesti oli.
1: Oli paljon, oli mustikkaa ja sitten oli hilloja niin kuin suolla silloin.
0: Mikä on tuommoinen suosikkimarja, mitä lähdet jahtaamaan?
1: No, kyllä mä tykkään mustikasta kaikista eniten. Joo.
0: Mutta eikö sitä sitten ole, niin kun lähdetään hillosuolle ja sitten jos lähdetään näitä, mitä nämä nyt on nämä keltaiset, lakat. Niin eikö niissä yleensä sitten ole kauhean määrästä kaiken maailman lentäviä olentoja, jotka yrittää purassa?
1: No ei ollut. Mutta monikaan ei tykkää, niin kuin lapset ei tykkää, kun sanotaan, että niissä on kiviä. Niin, kun on niin pieniä ne siemenet siellä. Niin ne ei halua syödä niitä aina.
0: Niin, tämä on tämä meidän kasvatuksen tulos.
1: Niin justi, joo.
0: Niin. Tämä on lasten kasvatusspesiaali myös muuten. Pari suhteita lasten kasvatus. Tämä on hyvä. Hei, sukunimi jäi sanomatta.
1: Haapalainen.
0: Ja mistä päin Ruotsi?
1: Angereerista tai Göteborgista.
0: Kauanko siitä nyt, miten kaukana se nyt loppujen lopuksi on tästä Aksavallasta?
1: Kuinka pitkäkö? Tuon 200 kilometriä tästä on.
0: Joo. Paljon? 150 sanotaan täällä, joo, aivan. Ja se on sitten täällä ollaan sitten sunnuntaihin asti niinkin.
1: Joo, ollaan joo. Sitten lähdetään pois, kun tulee huono ilma.
0: Onko ne luvannut huono ilma?
1: No sanotaan, että pitäisi tulla vähän ehkä sunnuntaina pari sellaista piskoa.
0: Asia on harvinaisen selvä. Entäs sitten tämän päivän aktiviteetit tai levysepäivän iltapäivän lähetyksen jälkeen, niin nouseeko tanssijalka tuolla sitten karaoke-tansseissa?
1: Joo, kyllä. Ja sitten meillä laulankin. Ja otan osaa niihin karaokeen.
0: Otatko sen kilpailukin osa?
1: En. Minä sinne uskalla mennä.
0: Et edes
1: kattomaan? Kattoa, joo. Kattoa voi.
0: Jaha, no sä oot huomenna numerolla 2 esiintymässä.
1: Niin.
0: Kiva, hei. Otetaan tämän toisen tunnin ensimmäinen toivekappale, mikä se mahtaa olla. Arttu Viskaria arvotaan kehiin.
1: Niin, joku, mä en yhden kerran kuuluu vaan sen, niin onko se 3 A:ta tai jotain, sen mä haluaisin kuulla.
0: Mikä se on? Auto, asunto, akka ja ajokortti. Joo, näin se on.
1: Joo, se on minusta hauska.
0: Olisiko voinut olla jopa sun sanotus? Onko nämä tarvittavat elementit miehen elämässä?
1: No ei oikeastaan.
0: Okei, laitetaan soimaan.

0: Se on kuulkaa 4A:ta. A. Ja Arttu Iskari, hei, taputukset. Näin sitä mennään eteenpäin. Levysyppälähetystä, suoraa lähetystä täältä Aksavallan kesästä. Ja otetaan sitten seuraava vieras niin sanotusti tähän puhutteluun. Hyvää iltapäivää.
1: Kiitos, hyvää iltapäivää.
0: Ja sun nimi on?
1: Leena Mertala-Melakari.
0: Ja tosiaan, milloin sä tulit paikan päälle?
1: Tänne. Me tultiin tänne joskus puolen päivän maissa.
0: Tukholmasta?
1: Ei, kun me tultiin tuolta Heerjungasta. Me ollaan oltu siellä ensin pari yötä.
0: Ja sitä tuli ennen 3 kuukautta Suomessa?
1: Eikä olla oltu. Ei siellä ole varaa niin kauan meikäläisillä olla. Viikko me käytiin Oulussa. Mutta sitten ollaan kyllä muuten kierrelty täällä Ruotsissa vähän. Siellä sun täällä Tanskaa ja Taalaimaata ja Tukholmaa.
0: Onko nämä juuret, löytyykö ne sitten sieltä Oulun puolelta?
1: Joo, löytyy. Sieltä on kotosi ja siellä on syntynyt, paitsi nyt en ihan Oulussa. Siellä on semmoinen, no tänä päivänä se kuuluu Oulun, semmoinen pikkuinen kunta kuin Yli-I, ja siellä on semmoinen pieni kylä, Tannila, niin sieltä on kotosi.
0: Ja sieltä ponnistit sitten milloin Ruotsin puolelle?
1: Kuule, 1971. Niin, ja sitten kaikki sanoo näin, että Tannilassa on kuin taivaassa.
0: Tähän tarvitaan tarkennusta.
1: Joo, se on totta. Kaikki siellä sanoo näin.
0: Minkä takia?
1: En mä tiedä. Jotka sinne on muuttanut, niin yksi tyttö, joka osti meidän kotitilaankin, niin hän sanoi, että hän kuuli sen sanonnan, niin sitten kun hän on täällä asunut nyt 5 vuotta, niin hän sanoi, että kyllä täällä on kuin taivaassa.
0: Tuo Oulu-homma on muuten se, mikä nyt kaikki kuuluu Oulusta, että onko nämä Oulusta pelkkänä poliisia? Eikö ole?
1: En pelkää.
0: Ootko koskaan pelännyt?
1: En. Miksi minä sitä poliisia pelkäisin? Se suojelee meitä.
0: Nimenomaan. Paitsi mopoilijoita.
1: No, kun en mä koskaan mopolla ajanut. Mä tiedän.
0: Ei tuli vaan mieleen, että Suomen mediassa on ollut aika paljon just tästä tilanteesta, että mopoilija oli siellä. Niin, eli tuota 71 ja nythän Oulusta pääsee sitten junalla myös Ruotsin puolelle. Tuleeko testattua jossain vaiheessa, luulet?
1: En osaa sanoa. Kyllä me luulen, että me lentokoneella liikutaan tai omalla autolla. Mm. Että näin se oli. 71 minä tulin Purosiin. Se on tässä ihan muutaman kilometrin päässä, jos sanottaisiin näin.
2: Mitä tulit tekemään?
1: No, 2 kertaa voi arvata. Ompelijaksi alkot sille. Sinne ne tuli kaikki tytöt. Kaikki nätit tytöt.
0: Niin, kaikki nätit tytöt tuli sinne. Miksi muut meni?
1: No en mä tiedä. Ne meni varmaan Volvolle, Göteborgiin. Tai Sövdeen.
0: Aika kova, joo. Kyllä. Mutta hei, Burosissa, siellähän on ollut hyvinkin virkeä tämmöinen toiminta. Mäkin olen ollut siellä aikoinaan monta kertaa keikalla soittamassa siellä paikalla. Siis, ja tosiaan tuo Algotsia on muu tekee. Mutta sitten kun se laitettiin se paikka kiinni, niin mitä sitten kaikki kauniit tytöt sen jälkeen teki?
1: No, vaikea sanoa. Osa meni opiskelemaan. Ne oli naimisissa jo monta kertaa, kun siellä Algotsi menikin. Ja sitten monet lähti opiskelemaan. Muutamat perheet muutti Suomeen takaisin ja tuommoista. Se oli vähän semmoista liikennettä. 80-luvulla varsinkin niin monet muutti pois Purosista.
0: Näinhän se on, että pitää ihmisen aina mukautua tilanteisiin.
1: Ja sitten kun tekstiiliteollisuus, sieltä se vietiin ensin Suomeen, sieltä sitten Eestiin ja sitten Portugaliaan, kato kun oli halvempaa työvoimaa. Niin sitten ei ollut enää ompelijoille töitä, niin piti hankkia muu ammatti.
0: No onko sulla jotain tämmöisiä sen ajan, niin kuin vaikka ihan huvikseen säilytettyjä vaatekappaleita, mitä käytät? Tai oot jemmassa?
1: On, mulla jotakin tallessa, nostalgiavaatteita. Ne on vaan jollain lailla kitistyneet kaapissa, en tiedä miksi.
0: Se on kumma muuten, että ne tekstiilit kitistyy. Ihan sama mäkin olen huomannut.
1: Meillä on kosteet ilman tuolla kotona vaatekaapissa.
0: Se on tämä ilman kosteus, se on vähän kanssa niin kuin joka puolelle.
1: Joo, näin on.
0: Hieno homma. Ja sitten toivelevy, sulla on tässä vieruskaveri ja teillä on tuolla sovaa toimi, mutta hän tuli aikaisemmin, niin sä joudut vähän toimimaan toista, mutta ei tämä nyt kyllä mikään huono toive ottaa. Seuraavaksi Frederikkiä päästään kuuntelemaan. Mikä kappale?
1: Frederik, anna minulle 1 yö.
0: Anna minulle 1 yö.
1: 1 yö. 1 yö.
0: Kiitos. Hyvä. Ei, mutta laitetaan soittamaan siellä. Kiitos sulle.
1: Kiitos itsellesi ja hyvää jatkoa.

Se oli Leenan toive. Se ei ollut... Siinä tosiaan ei toivottu yksiö, siinä toivottiin yhtä yötä, mutta se voisi olla yksiössä. Tällainen niin kuin tulkinta täältä levysepältä. Se voi olla myös kaksiossa, kaikki, niin kuin, kaikenlaisia asuntoja. Hyvä. Eipä mennä tuohon suuntaan tässä ohjelmassa. Nyt mennään eteenpäin, nimittäin sähköpostia. Otetaan sieltä seuraava toive. Suora lähetys. Levyseppä Varosen Ismo on täällä juontelemassa ja meillä on aivan... Täytyy sanoa, että on kyllä loistava yleisö paikalla. Tervetuloa. Hienoa. Hienoa, hienoa. Hei, Leena on laittanut nyt meille postia. Täällä otetaan tosiaan seuraava toive täältä. Tuli muuten Borosista tämä toive, Leena. Ja tuolla tässä lukee näin, että hei levyseppä Ismono, hei hei. Minulla olisi vain vaatimattomasti kaksi toivomusta. No niin, mutta me täydetään niistä vain yksi. Elikkä Only You, Joe Dolan. Toinen olisi ollut sitten Esa Aatoksen kappale, mutta sitä me ei soiteta. Elikkä laitetaan tämmönen vanha klassikko soimaan tästä Only You, Joe Dolan. Ja sitten jatketaan taas yleisön parista.

0: Niin, se oli Only You, Joe Dolan. Ja näinhän se on, että tuokin vähän niin kuin soundillisesti mentiin sinne 60-luvulle ja siellä muuten tehtiin siis tuossa, tämä nyt on, tämä ei ollut todellakaan suunniteltu homma, mutta kuitenkin niin siellä tehtiin kaiken maailman autoja Britanniassakin, niitä ei hirveästi siellä nykyään enää tehdä, mutta silloin tehtiin ja siis mä tuossa kehuin retosti, että mulla on tämmöinen kesäauto yksi. Mä luulin, että se on niin kuin siis kovaa kamaa niin sanotusti, mutta eihän sillä pääse edes alkuun näissä hommissa, alku eriin. Nyt mulla on kaveri vieressä, jolla on, kuinka monta just Triumph-mallista, hei, niitä autoja enää valmisteta, eli tämä ei ole mikään myyntiohjelma, siinä mielessä tämä voi sanoa. Ja kukaan ei niitä kuitenkaan ostaisi, paitsi sinä.
1: Paitsi minä ostan kaikki, mitä on liikkeellä. Mulla on 5 kappaletta semmoisia aihioita, joista 3 on niin kuin hyviä, joista tulee museoautot. Että niitä tulee kerättyä.
0: Mutta mitä ihmettä?
1: No, mä tykkään ruosteista. Mä oon ikäni hitsannut vanhoja autoja ja siitä on jäänyt tämmöinen tauti. Siitä ei pääse eroon.
0: No, missä vaiheessa sulla on valikoitu sitten just tämä merkki?
1: No, niitä oli nyt eniten ja kun kalenterissa on vuosia määrätty määrä, kun minkin tuonne eteenpäin. Ja pitäisi jotkut saada valmiiksi. Mä teen kaikki sarjassa nyt pois. Mä myin Findatsun, on semmoinen 70-luvun nuorisoauto, niin sen mä nyt hävitin pois ja niin japsit ei ole oikein silleen mun suosikkeja. Että.
0: Puhuttiin, että se nyt ei ole mikään kaunis vempele toi auto.
1: Joo, se on se 65-mallinen keulasta, se on niin ruma, että se on itse asiassa nätti.
0: Arvo, mikä meille miehille on hyvä, kun on ruma auto, niin näyttää itse helvetin hyvältä.
1: Joo, sekin puoli siinä on kyllä kieltämättä.
0: Niin, kannattaa miettiä nämä automerkit kyllä tarkkaan, että mitä on homma. Hei, tässä on kaikille vinkki. Tämä on myös parisuuden vinkki tavallaan, että mies näyttää hyvälle, jos on huonon näköinen auto.
1: Joo, täytyy emäntältä kysyä, miltä se näyttää. Että.
2: Miltä se emäntä näyttää sitten siinä vieressä?
0: Emäntä näyttää aina kaulilta.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Niin, eli ruosten miehiä.
1: Joo, kyllä. Pienestä köyhästä kodista lähtenyt, niin joutui vähän niin kuin 14-vuotiaana lähdin tänne Ruotsiin kesätöihin, että mä olin 9 kesää täällä ja tavallaan sillä polulla tässä ollaan, että meillä oli varmaan 30 vuotta välissä, että ei käyty ja sitten tavattiin Inglisissä tuo Juha ja Aila, niin oikeastaan syypäitä, että me ollaan täällä nyt, että saatiin tämmöinen

0: Ja.
1: Joo, katsotaan nyt, mikä se fiilis silloin on.
2: Niinpä, mutta hei, niin, sä olette, te olette nyt asu sitten täällä, mutta tosiaan historia ja tausta on Ruotsin maasta, mutta te olette tullut tänne ihan Suomen puolta. Ihan niin kuin siis asiaksenne tänne.
1: Joo, ihan suoraan ajetaan Alajärveltä tänne tuota, niin sieltä tulee kohtuullisesti kilometrejä. Tuo ensin Juha ja Ailan luo ja siitä sitten tänne. Ja nyt on 4. vuosi tässä taitaa olla, kun ajetaan tämä. Ja ihan hyvä fiilis. Täällä on mukavaa porukkaa ja uusia tuttuja tulee koko ajan. Että tuossa ensimmäisellä kertaa vähän ajateltiin, että kun ei tunneta kuin Juha ja Aila, että mitenhän täällä käy. Ja tuota, sitten kun ilta oli kulunut, niin Juha rupesi sanomaan, että teillä on kohta enemmän tuttuja täällä kuin heillä. Että täällä on, että järjestäjiä on ja sitten oli kesämökkejä siitä vaimon kotipitäjästä ja kyllä niitä sitten rupesi ilmestymään, kun saa suunsa auki.
2: Kyllä täällä taitaa olla vähän semmoinen paikka tämä Aksevalla, että täällä uusia tuttuja tulee eikä vanhoista päästä eroon.
1: Joo, ei. Tämä on ihan mukava porukka ja tuota, niin, mielellään tänne aina lähdetään. Että oikeastaan pääsee irti niistä töistä, että siellä Alajärvellä on sellainen pieni projekti ollut jo vuosia, että saa lomaa kun lähtee.
2: Niin sulla on joku muukin projekti näiden autojen lisäksi?
1: No mä oon näitä rakennuksia, taloja korjaillut siitä 72 vuodesta asti, kun mä täältä lähin, niin en ole yhtään kesää ollut niin, että en ole rakentanut jotakin.
2: Mutta hei, tämä on varmaan näin, että ruoste joo, mutta home, siitä kilo ilosta.
1: Joo, niitäkin on nähty, kieltämättä.
2: Hyvä, eli satulinjoja rakennellaan.
1: Joo, pyritään siihen tavoitteen korkealla.
2: Ja nythän nimittäin sitten on se toivelevy, nimittäin se on sitten niin kuin tämmöinen rakennustekninen valinta.
1: No joo, miten tuo nyt sanoisi, se oli tuota, taisi olla silloin, kun sillanpäästä tangokuningas leivottiin, niin hän tuli sitten Alajärvelle, oli varattu ja silloin lauloi tämän laulun ja siitä asti ollaan niin kuin narhettu siinä, että joka kerta kun se tulee, niin me tanssitaan, paitsi nyt tässä. Mutta jos illalla tulee, niin saatan mennä lavalle vielä.
2: Mainiota. Hei, laitetaanpas sillanpää asialle.

0: Niin, pariseja tässä nyt käytiin vähän kattelemassa. Mentiin vähän niin kuin tuota rakennusteknisistä kappaleista tämmöisen arkkitehtuurityyppiseen materiaaliin. Eli oli tämä parisi. Tämä ei ollut satulinna.
1: Ei ollut satulinna, mutta hyvä kappale oli ihan, että kuuntelin mielelläni tämänkin kyllä.
0: Hyvä, ja me soitetaan tämän jälkeen, kun jutellaan vähän täällä, niin soitetaan sitten satulinta. Eli oikeassa kohtuus on, että kaikki menee oikein.
1: Hieno juttu.
0: Hyvä. Tämä on nimittäin semmoinen homma, että tämä lähetys on suora. Levyseppä on ohjelman nimi, ja tuossa nyt mentikin sitten vähän niin kuin eri tahti. Eli sun toivelevy tuli tuossa jo kuunneltua. Oliko se nyt sen arvosta? Oliko hieno kuulla tuo kappale?
2: Kyllä se on niin helppo kuunnella, että niin ensimmäisen kerran kuulin tuon tämmöinen 20 vuotta sitten, joka on tämän Rovaniemen pojan laulava, ja siitä asti aika paljon seurannut. Tavannut hänet Kanarian saarilla, tavannut hänet Fuengirolassa, ja nyt lähtee 8. talvi sitten Fuengirolaan.
0: Elikkä sinne sitten vähän niin kuin lennätkö samaan aikaan suurin piirtein kuin muuttolinnut?
2: Ei, vaan menen asuntoautolla ja mulla on vaunu ja auto. Niin nyt vähän jännittää, kun tulee levyseppä tähän haastattelemaan.
0: Ei tarvii pelätä, niin kuin huomaat.
2: Joo.
0: Mutta sitten sä hyppäät siihen autoa, ajelet sinne ja souvarit soi, niinkö?
2: No aika useasti souvarit soi, ja varsinkin edellinen haitaristi, joka oli, niin se oli erittäin taitava ja sitä oli helppo kuunnella, kun tämä isäntä lauloi.
0: Hoikka tosiaan, Lasse Hoikkahan tuossa nyt on tämä laulaja ja tehneet aivan uskomattoman uran. Just nimenomaan ihmisten tanssittajana. Onko sullakin tuommoinen tanssimonosten joskus liikahtanut näiden biisien tahtiin?
2: Kerroin tässä tuolikaverille, että näillä kengillä ei oikein ruohomat olla ruista. toivottavasti hän tulee karaoke-tansseihin illalla, niin saa sitten pyörähtää niin.
0: Hei, tuossa oli ilmassa semmoinen Kaino pyyntö. Tuleeko minkälainen vastaus?
3: Katsotaan. Toivossa on hyvä elää.
0: Kuka niin sanoo?
2: Vapaamato.
4: Kun kurkisti.
2: Niin.
0: Aivan. Mutta ensin kuunnellaan Satulinna, ennen kuin kuullaan se. Tässä oli tuommoinen pieni informaatio tuonne tekniikan puolelle. Niin, tosiaan, mutta minkä takia sitten, kauanko sä nyt oot siellä Espanjassa sitten näitä talviaikoja vietellyt?
2: No viime kesänä tai syksyllä, kun lähdettiin kohti Fuengirolaa, niin pysähdyttiin semmoinen kuin Santa Pola. Ja siellä oli valtavan paljon suomalaisia, ja silloinen kaveri veti jumppaa, ja meillä oli tarkoitus tosiaan olla 2 yötä, niin me oltiin 4 kuukautta. Ja löytyi uusia ystäviä, tuttuja valtavan paljon, ja suomalaisia käsiteltiin erittäin hyvin. Siellä oli mahdollisuus mennä ravintolatiloihin asti, että omine myyjäisineen. Eli se oli aivan loistava palvelu.
0: Ja siellähän on paljon suomalaisia artisteja käy esiintymässä niin Kanarialla kuin Fuengirolassakin.
2: Joo, kyllä. Ja viime talvena oli Eino Grön oli vanhoilla päivillä, kai täytti 86 vuotta samaan aikaan. Ja se on fantastista, että siellä hyvät artistit viihtyy.
0: Ja Eino Grönlle kyllä voi melkein antaa aplodit. Eikö niin? Hänen musiikkia toivotaan lähes joka kerta levyseppään myöskin, mutta toivotaan soivareitakin. Nythän tämä meni sillä tavalla, että sun toivelevy kuultiin jo. Eli nyt ei muuta kuin lähdetään sitten tähän arkkitehtuurihommaan Satulinnaan. Mies on siellä, joka rakentaa autoja ja taloja, tykkää ruosteista ja homeista. Melkein ainakin toisesta näistä. Laitetaan Satulinna soimaan.

0: Tämä aika menee kyllä tosi nopeasti. Täytyy sanoa, kohta on pari tuntia tässä pyöritty. Tällä teltalla on ollut oikein mukava meininki. Kiitos vaan, että tulitte tänne paikalle. Vielä, me ehditään vielä kaksi toivetta, näin mä kattelisin suurin piirtein toteuttaa. Ja tuota, Riitta Hovi on tässä nyt vieressä. Ja sulla on muuten Saija Tuupasta.
1: Se oli minun miehen toivomus.
0: Ja sä myönnyt siihen?
1: Joo, totta kai.
0: Totta kai, tämä ei aina ole ihan varma juttu.
1: Kovaa fani, Saijan fani.
0: Saija kävi muuten täällä vähän aikaa sitten keikkailemassakin musikaalin muodossa ja sain tavata hänet, tehtiin sitten tuolta iltapäivän haastattelu. Hänet silloin muuten hän näytteli Paolo Koivuniemi näyttelyssä. Ja tuota, kerroppas vähän sinusta, missä päin sä asut tai missä miehesi ja sinä asut?
1: No, me asutaan semmoisessa paikassa kuin Nuul. Se on 30 kilometriä Göteborgin keskustassa tänne päin.
0: Ja Nuul? Joo. Joo, joo. Okei. Okay.
1: Nödingen Nuul,
0: kuulostaa. Jotenkin joskus nämä kuulostaa ihan mielenkiintoiselle nämä. Ainakin tällainen savolaisen korviin. Nödingen Nuulissa ollaan, niin sanotaan, missä sinä olet. Joo. Onko minäkin siellä, niin kuin Matti Nykänen sanoi. Missä me ollaan, onko minäkin siellä. Joo. Niin, Aksel Vallan, sitten TV ja kuinka sä oot viihtynyt?
1: No, minä viihdyn tosi hyvin täällä. Olen monta vuotta jo käynyt täällä. Siitä on tullut semmoinen joka syksyinen tapa.
0: Ja tuota, käytkö useissa tilaisuuksissa? Kiva, että olet levyissä päässä, mutta miltä näyttää tämä sun ohjelma nyt sitten, kun ilta etenee ja huomenna on tänne karaoke-kilpailut. Miten olet suunnitellut tätä viettää, tätä kesää ja aksevaa kesää?
1: No, joka paikassa pitää yrittää olla mukana. Täällä on hirveän hyvä ohjelma ja yritän istua tuolla.
0: Niin, varmaan pystytkin siihen.
1: Joka tilaisuudessa, joo. Sitä vartenhan me ollaan tultu tänne.
0: Onko suomalainen kulttuuri sulle tärkeää? Just suomenkielinen vähän niin kuin suomalaistaustana.
1: On, kyllä. Kyllä. Aina on seurattu näitä suomalaisten tapahtumia ja yritetään olla mukana. Se on hyvin tärkeää.
0: No miten sitten sieltä sun suunnalta, niin löytyykö siellä sitten paljon suomalaisia tuollaista yhteistä tekemistä?
1: Mennäänkö siellä, missä mä asun? No me ollaan mukana semmoisessa kuin Nuulin vire. Minun mies on varapuheenjohtaja ja minä yritän olla sihteerinä siellä. Että kyllä meillä on koko ajan meno päällä.
0: No mitä siellä tapahtuu siellä Nuulin vireessä?
1: No nyt meillä on kohta rapujuhlat. Kuukauden päästä. Sitten on pikkujoulut ja sitten siellä on kaikkia helmitöitä ja kaikenlaista erilaista toimintaa.
0: Ja ootko sä nyt yksin siitä vireestä täällä, vaanko teitä useampia, jotka tuli tänne?
1: On täällä monta. Monta on nähnyt.
0: Mutta mies on hävinnyt täällä. Tässä se oli joku aika sitten vaiheessa.
1: No tiedätkö, nälkä rupesi kiertämään. Hän lähti perunojen keittoon.
0: Perunojen keittoon. Pottu huovikkaat.
1: Joo, muutenhan me ei kerätä mihinkään, jos.
0: Mutta sä teit ihan oikein, että sä laitut äijän keittää perunat. Hyvä. Hei, nyt on semmoinen tilanne, että tuota, se toivelevy ja Saija Tuupasi ja Tahdon sut.
1: Joo, se oli mun miehen toivomus.
0: Hyvä, että mies sä ja sait toivoa levyyn. Hei mies, siellä kun radio kuuntelet, niin älä keitä liian kauan näitä perunoita, että ne ei ole liian pehmeitä, kun hän tulee paikalle. Hyvä.

0: Siinä oli sitä perunankeittomusiikkia. Se on hyvä. Siis nyt mäkin, kun seuraavan kerran keitän perunan, niin mä laitan tämän kappaleen soimaan. Sitten mietin, että hetkinen, minkä takia mä aina haluan kuulla tämän kappaleen samalla, kun mä keitän perunoita. Hyvä. Pentti Ruottinen. Hyvää iltapäivää.
1: Sitä samaa sulle.
0: Ja sä ootkin nyt sitten viimeisenä vuorossa tässä tämänkertaisessa levysepässä. Ja kiva, että tulit tänne. Ja mennään suoraan nyt käymään tässä Huopikkaissa ensistään. Tämä toivelevy ei viittaa siihen, että sulla on jalat kylmänä täällä, vaan tämä perustuu johonkin aivan muuhun.
1: Kyllä se perustuu, joo. 2009 mun tyttö oli 8-vuotias ja Pekka Ranta tuli kotiin ja tyttö lauloi Huopikkaat radiossa.
0: Pekka Ranta on, siihen aikaan oli toiminnassa semmoinen kuin Sisuradio.
1: Kyllä vain, vähän nuorempi mies.
0: Niin, sinä vai?
1: Pekka.
0: Niin, me oltiin kaikki vähän nuorempia jossain vaiheessa. Hyvä. No mistäs tytön tämmöinen lauluinnostus oikein kumpusi?
1: Se on äiti on ammattimuusikko, pianon opettaja ja pianisti.
0: Eli äitin geeneistä?
1: Sieltä varmasti. Minä kuuntelen sujuvasti.
0: Mutta se on hyvä, koska kaikkia näitä tarvitaan.
1: Kyllä.
0: Ja pianoa. Miten muuten yhytit sitten pianistin lapsesi äidiksi?
1: Siinä kävi semmoinen juttu, että onnistu löytyy. Hyvä vaimo.
0: Hyvä, kiitos. Sille laitetaan vaimolle terveisiä, mutta vaimo ei, sä oot nyt edustamassa teidän perhettä sitten täällä Aksevalossa.
1: Joo, näin on. Oli meininki, että olisi tyttö tullut mukaan, mutta niin tuli pieniä muutoksia. Vaimo ei päässyt kanssa.
0: Ja mistä päin tulit?
1: Jöttenestä.
0: Mihinkin sä nyt siihen Jöttene tuli?
1: 40 kilometriä tuonne pohjoiseen päin.
0: No se on kyllä sitä aika lähellä. Melkein olisit voinut kävelen tuolla.
1: Niin me ajattelinkin.
0: Huopikkaat jalassa.
1: Joo, Huopikkaat nimenomaan.
0: Se on niin kuin tämä vanha homma, että niin kuin hiljasta kuin huopa tehtaalla. Onko muuten teillä vähemmän hiljasta, koska siellä on muusikkoja, siellä on tytär laulaa ja muuten, niin minkälaista elämää teillä vietetään siellä kotona? Mitä sanoo naapurit?
1: Onneksi naapuri ei sano mitään, mutta musiikkia kyllä riittää kotona, että vaimohan soittaa ja harjoittelee jatkuvasti. Ja sitten käy musiikkioppilaita kotona ja sillä tavalla, ja sitten vaimo käy oppilaiden luona ja tällä.
0: Hienoa, kuule. Meidän on nyt aika ruveta kiitos sulle, ja tosiaan kuullaan tämä Huopikkaat-kappale tässä aivan nyt sitten tämän levyseppäohjelman päätteeksi. Ja sitten, kun tämä levyseppäohjelma loppuu, niin sittenhän meillä alkaa toi iltapäivän lähetys, joka on hyvinkin suora lähetys, tulee täältä edelleenkin täältä samasta paikasta, eli Aksevallan kesästä. Nyt on kyllä sanottava, että hei, todella paljon kiitoksia teille kaikille. Tämä oli kyllä niin kiva, että tänne voisi tulla uusiskin, mutta en tiedä sitten, että miten toi tulevaisuus tulee sanoa. Hän näytti peukkuja, niin kuin tässä niin ehkä saahan tulla paikan päälle vielä uudemman kerran, mutta tosiaan niin nyt laitetaan nämä pienet huilingit päälle, pistetään Huopikkaat jalkaan ja kuunnellaan se kappale. Ja sen jälkeen uutisia, sitten jatketaan iltapäivän lähetyksen parissa, joka on myös suora lähetys täältä. Hei, kiitos, että olitte mukana.

Tom kuuntelee Saamiradioa ja nuhtaa saamis. Ja tämä on sille almen tjönkimme birraa.

Suuresta alpan lantan kiura, ona jo, ona jo, ona jo. Olo jo, ona jo, ona jo, ona jo, olo jo, ona jo, ona jo. Olo jo, ona vuo jes luottaa, ona jo, ona jo.

Se sarva ja like skrivju na no yo no na ja na yo. Bjällo tjua ja stvarra varan.